0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5 000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Seši un 14 minūtes.
2: Tagad jauns ieraksts.

6 un 23 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Pieciem atlaides lielajiem līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Huggies Pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.

0: Termocell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocell.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: 6:47.
2: Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

pulksteņi un 8 minūtes. Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lasāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: 7:13.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:17. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH

0: 7 un 24 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
6: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
7: 7:48 minūtes.
8: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: 8 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jēkabpilī vakar ieklīdis lācis, tā sociālajos tīklos pavēstījis novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš uzsvēris, ka policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas. Vienlaikus novada mērs aicinājis iedzīvotājus ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam, tostarp nemēģināt to fotografēt, filmēt vai pievilināt. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denali nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denali nacionālā parka politika ir visus, kuri gājuši bojā kalnos nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgā laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā un turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem CIA Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu pēc de facto rīcībā esošās informācijas, figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram izvietot vēja ģenerātorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģenerātorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais statusu, viens pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja CIA Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 tūkstošus eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģenerātori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu, kurā par krāpšanu organizētā grupā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Viņam izvirzītas apsūdzības kopumā par 5 krāpšanas epizodēm un kopumā nocietušajiem ar dažādu schēmu palīdzību izkrāpti finanšu līdzekļi 55 tūkstošu eiro apmērā. Bet pasaules hokeja čempionātā zelta medaļas vakar izcīnīja Somijas izlase, kas papildlaikā ar 1-0 pieveica mājiniekus šveiciešus. Bronzas godalgas pirmoreiz vēsturē izcīnīja Norvēģijas hokejisti, kas mačā par 3. Vietu papildlaikā ar 3-2 pārspēja Kanādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Astoņi un astoņas minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

astoņi un 13 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā, Radio SVH un Travel Latvijā.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
10: 8:24. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paga, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēnam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: 8:47 minūtes. Radio SVH Rock.

0: 8 un 51 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21, Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denalī nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denalī nacionālā parka politika ir visus, kuri bojā gājuši kalnos nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem Sija Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc de facto rīcībā esošās neoficiālās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Ģelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņem īpašais status pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās izvietotas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Bet Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu, tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Top. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:22 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
0: Roks ir dzīvs. Radio

0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas tēriņus. Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vizma Gailuma, viņas ieskatā, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varai, ir nepieciešams nodrošināt vienotus kontroles standartus visām valsts institūcijām, tostarp parlamentam. Iesniedzēja norādījusi, ka nav iespējams prasīt ministri pašvaldībām un valsts kapitāla sabiedrībām atbildību par savu rīcību, ja pati Saeima konsekventi pretojas šādai pārbaudei. Iepriekš diskusijās par šo jautājumu ir izskanējušas šaubas, vai ar šādu tiesību piešķiršanu valsts kontrolei netiktu pārkāpti varas dalīšanas principi un nerastos riski ierobežot parlamenta likumdošanas brīvību. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvēja pie Salaspils. Tā teikts Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais Satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Latvijā turpina pieaugt to jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka pērn šādu jauniešu īpatsvars sasniedzis 11%, kas ir par 0,3% punktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Statistika arī liecina, ka pieaugot vecumam gados jauno vīriešu skaits šajā grupā samazinās, turpretī sieviešu skaits pieaug. Igaunijas dienvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos izvietotas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās atrodas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī, kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu. Tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Bet jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt saule mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs 20-24 grādu atzīmi, kur zemes piekrastē gan būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv. Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otru dienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība. Radio SVH.
5: Radio SVH Rock.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Man ir pāri.
3: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čau!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21, Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvēja pie Salaspils. Tā teikt satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Pašvaldības Sijā Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus, modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā, Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā apmēram 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un organizācija, atvieglota vieglā un kravas transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņa Muižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi kāpeniski tiks sākti dārziņos. Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Liepājā, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem pilsētas sabiedrisko transportu šodien varēs izmantot bez maksas. Līdz ar mācību gada noslēgumu un skolēnu brīvlaika sākumu spēkā stājas arī ierastās sezonālās izmaiņas. Proti daļā autobusu maršrutu mainīsies kursēšanas biežums, savukārt reisi, kurus izmanto skolēni, uz vasaru tiks pārtraukti. Bet Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā ir sākusies rododendru ziedēšanas sezona. Kā norādījusi botāniskā dārza vadītāja Renāra Lagzdiņa, šo sezonu interesenti ir aicināti apmeklēt abas rododendru kolekcijas atrašanās vietas – botānisko dārzu Rīgā un rododendru audzētavu Babīte. Tajās ir apskatāma lielākā rododendru kolekcija Baltijas valstīs ar teju 50 tūkstošiem augu un to pilnziets ilgst vien dažas nedēļas. Tuvākajās divās nedēļās ir gaidāms krāšņākais ziedēšanas periods. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SV.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Māsa izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auču ģimenes.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:26 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio SVH

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlējies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bites salonā vai Bite LV. Bite.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
6: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paud šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā aptuveni 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sedz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Un vēl jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt sauli mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs plus 20-24 grādu atzīmi, bet Kurzemes piekrastē būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Un vēl sinoptiķi vēsta, ka maijā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, bet vismazāk lija Kurzemē, Liepājā, Pāvilostā un Saldū. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. Jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagaid, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
8: Radio SVH.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Es negribu tur iet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojāgājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem. No tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto, jau pēc tumsas iestāšanās lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paga, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija L.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:27 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā. Hey,

0: akcentiem. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
0: SVH

0: iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā paust pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojāgājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energokompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Damja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem Vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem, no tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras Čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto, jau pēc tumsas iestāšanās lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
8: Radio SVH.

0: Otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Radio SVH Rock. 24 stundas Rocka sardzē.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīdēs arī saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi šodien nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrituši apmēram 300 metrus pa stāvu sniegu un ledus nogāzi. Tā ierakstā sociālajos medijos vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem, Valdis Puriņš, uzsverot, ka Ziemeļamerikas ekspedīcijā izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelēmē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Puriņš informē, ka tiek darīts viss iespējamais, lai visa komanda pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomas locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida kautiņš. Sociālajos medijos aculiecinieka video redzams, ka dūris izvicina krieviski runājošu vīrieši, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Radiņas slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus. Krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu. Aizturētais dzīvis 2006. Gadā. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 180 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas dronu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk nekā 20 ievainoti. Čenihivā pēc dronu trieciena izcēlies arī plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palikuši apmēram 10 tūkstoši klientu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainā ar 265 droniem. Latvijā turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Būvdarbu laikā gājēji kustība atsevišķos posmos tiks organizēta pa pretējo ietvi, savukārt piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta atbilstoši vides pieejamības prasībām. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi Rīgā notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Darbi varētu ilgt līdz trim nedēļām. Šajā laikā satiksme tiks saglabāta vienvirziena režīmā no Raņķa Dāmļa puses centra virzienā, tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Un šodien Rīgā tiek atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršruts Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbus maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Tramvaja līnijas pagarinājuma īstenošanai par būvprojektu izstrādi būvdarbiem un autoru uzraudzību ir noslēgts līgums ar Sijā Binders. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredīta starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
5: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustām. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otru dienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auču ģimenes.
3: Radio

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Svejhard Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvostas pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība, norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā Svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas Svētkos uz ielas izcēlās masveida kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi paverot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Radio SVH.

0: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Visvērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
7: Man ir pāju.
8: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvosts pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveidas Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība, norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādējādi paverot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: mobilā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
1: Radio SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušajā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdzinējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienās attiecības ar līdzinējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā, tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļu būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. tramvaja maršruta sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonedēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: SVK

Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi!

0: tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/slīpsvītra auģu ģimenes.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: žāvēšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rītdienā plus 23-24 grādi.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušajā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdzinējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienās attiecības ar līdzinējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. Maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā. Tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļu būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. tramvaja maršruta Sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonedēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Es negribu turiet.
8: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv – slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
11: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
1: Radio SVH

0: laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Eironix veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironix veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Eironix.lv.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv Labākās cenas, ātra samaksa.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv Atbalstu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā, Radio SVH un Travel Latvija.
8: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
9: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. Jūnijā, 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Eironics.lv.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Man ir pāris.
9: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Tagad jauns ieraksts.

0: Termaselu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien. Tu strādā. Tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
6: Nu, labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Paga, ko?
8: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
10: Roks joprojām svarīgāks

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā. Radio SVH Rock.